Insizwa laphana ke uShri Mantombazane esimazi kakhulu laphana ke kuiqembu uShri nomuntu ekhala lana ke uzibiza ngokuthi ke uKhelina la khona ke suka ecula umculo wombhaqa ngiyabona uma ukuthi usahleli phansi njengamanje hayi ulikhuno lokho njana uma ukuthi uhamba ngemoto mfethu uphake eceleni nje maku safe hlabu 1 uhlabu 2 uwele duze